Samo lagano, samo ležerno, bez stresa uz Radio Sljeme. Budite se u 9 sati 28 minuta i to je sasvim u redu. Ili ste već satima budni u 9 i 28, to je u redu. Također, promet uredan, nema problema. Mjestimice mokri, vlažni ili klizavi kolnici zbog noćašnje kiše mogu biti jedina smetnja. Budite koncentrirani, sretan vam put i hvala vam što ste uz 881.

mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podlo preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama